0: بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے

0: مَوْعِدِي
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا

0: بقولي
1: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہنے لگے کہ اے ماں جائے میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا

0: نفسي.
1: موسیٰ نے فرمایا تو اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا.
2: صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا اور ہر نعمت کا حقیقی عطا کرنے والا ہے. ہم اس پاک ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں زندگی، ایمان، صحت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے، قرآن مجید پر عمل کرنے اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

جس کے پاس نماز جیسی دولت ہے، پھر دنیا کی کسی دولت کی حاجت اسے نہیں رہ جاتی، اور نماز کی برکت سے دنیا کی جتنی حاجتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان حاجتوں میں سے جو ضروریات دنیا ہے اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے، جو ضروریات قبر ہے قبر میں دے گا، اور جو ضروریات آخرت اللہ آخرت میں دے گا۔ ایک کام کرو اور اس کا تین جگہ اجر، دنیا، قبر، آخرت، اس کام کا نام ہے صبر اور نماز۔ اور اللہ نے حکم دیا، یہ کام ہر انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ کام کفر و شرک کرنے والا نہیں کر سکتا ہے، یہ کام منافق نہیں کر سکتا ہے، یہ کام ناسبی نہیں کر سکتا ہے، یہ کام خارجی نہیں کر سکتا ہے، یہ کام صرف اور صرف صاحب ایمان کر سکتا ہے۔ ایمان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن کر سکتا ہے، جس کی عظمت کا خطبہ قرآن نے سورہ بقرہ میں پڑھا۔ ہمیں یہی سبق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے سیکھنا ہے، اور یہی سبق ہمیں اپنے آقا سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ سیدنا محمد الرسول اللہ سے سیکھنا ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے پر کتنا ظلم کیا اہل مکہ نے، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ نماز پڑھنے پر اہل طائف نے کتنا ظلم و ستم کیا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اور اسی نماز کی برکت سے رب کی جانب سے استعانت اور مدد ملتی رہی۔ تو کیا آج اللہ کی جانب سے مدد اور استعانت بند ہو چکی ہے؟ پتہ ہی نہیں، جاری ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم نے وہ دروازہ بند کر دیا جہاں سے اللہ کی بارگاہ سے استعانت اور مدد آتی تھی، اس دروازے کو تم نے بند کر دیا۔ اس دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز تم نے چھوڑ دی، اس لیے رب کی رحمتیں تم سے روٹھ رہی ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں پھنسے ہو، اور پھنستے جا رہے ہو، دھستے جا رہے ہو، اور دھسو گے۔ اور تم چاہتے ہو، ایمان تو ہے کہ اللہ میری مدد کرتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل کی بھی سخت ضرورت ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، یہ نہیں کہ ایمان تو ہے نماز پر، لیکن آج بہت سے لوگ نادان ہیں جو نہیں جانتے ہیں، بس مسجد پہنچے، کھٹا پٹ کیا، اور دھڑ دھڑ ادھر ادھر نماز پڑھ کے غائب۔ تو نماز صحیح طریقے سے کرو۔ آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہیں، اگر کام صحیح ڈھنگ سے نہ کیا تو آپ کی تنخواہ بھی کٹے گی اور سسپینڈ بھی کر دی جاؤ گے۔ تو ایسے ہی آپ رب کے بندے ہو، تو جب اس کی عبادت کرنی، اس سے مانگنا ہے، تو ایک مہذب بندہ بن جاؤ، اس فقیر کی طرح رب کی تعریف و توصیف کرتے رہو، کچھ مت مانگو رب سے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کی کیا کیا ضروریات ہے، کیا کیا ضروریات اس بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہاں یہ بندہ پریشان ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، سمیع علیم ہے اس ذات کا نام، تو اس سے مانگنا کیا ہے، بس اس کی صحیح عبادت کرو جو عبادت کرنے کا حکم ہے۔ نمازوں میں جلدی نہ کرو، نماز کے بعد، سلام کے بعد بھاگو نہیں،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ سامعین کرام، فی الوقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ اردو شبانہ پروگرام محفل شب سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کا میزبان نثار اختر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین، آج الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی 28 تاریخ ہیں اور اسی دن غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ان کے یوم وصال پر آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔